Kiše često sa sobom donesu sjećanja. Upravo je na toj jednostavnoj slici nastala jedna od najpoznatijih balada ranih 60-ih koju smo upravo čuli u prepjevu Zdenke Vučković. Original Rhythm of the Rain je 62. snimila američka grupa The Cascades.

ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali. Na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim. Mjesec tvoj